0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste.

0: bedste mødested.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Er du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: ved jo godt, det er rigtigt. El.
1: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
8: Godt at se dig, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
10: Er du en form for seniorlegetøj?
11: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
9: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Slap hende.
13: Der er plastikfinger.
9: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Alle tiders

0: er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find

0: fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skur.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: det er rigtigt.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: Du lytter til Radio Alfa.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

Elton John, I'm Still Standing. Og her med god torsdag morgen. Og velkommen til dig, som har stået lige så tidligt også som mig, og har stillet ind på Radio Alfa. Jeg er Per Larsen, vikar for Bo Øjes, som holder fri fra morgenradioen i dag. Det skal man også have lov til en gang imellem. Jeg har de store hits med til dig, som kan bringe dig godt igennem denne her torsdag morgen. Her er Alanis Morissette, Ironic. Velkommen til, og god morgen.

0: Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

0: Rhythmics på en tidlig torsdag morgen her, What I Lie to You. Nu har jeg Ronan Keating til dig, Life is a Rollercoaster. Godmorgen.
1: Radio Alpha. Alle tiders morgen. Alle tiders morgen.

Chocolate, og hele deres helt store hit, So You Win Again. Alle til os morgen på Radio Alfa, og en sang her om noget, som kommer til os lidt senere på året, nemlig efteråret. Men heldigvis, så er der lang tid til efteråret. Vi er jo knap begyndt på sommeren endnu. Sommeren har ikke vist sit sande ansigt, i hvert fald i den her uge her, men meteorologerne har lovet os, at hvis vi hænger på, og så ind i næste uge, så bliver vejret meget bedre. Lad os håbe på det. Godmorgen og velkommen her på Alfa.

Rod Stewart, Tonight I'm Yours. Det er sådan et dejligt synge med hit. Velkommen indenfor, og... Ja, det er jo det, det er på den her tid af dagen. Det er tidlig torsdag morgen her på Radio Alfa. Her er Spin Doctors to Princess.

Spin Doctors, to Princess. Og før det var det Rod Stewart, Tonight I'm Yours. Det her er en tidlig torsdag morgen, Radio Alfa. Jeg er Per Laursen, vi roer til klokken 10 i formiddag. Vi har for Bo Aarhus, som sovet længe, men så til gengæld, så har Bo aftenvagten i dag. Anne Dorte Mikkelsen, Magneter, godmorgen og velkommen til

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Nogle er til mængderabatter. Andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
21: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: Når folkemødet i Allinge på Bornholm officielt skydes i gang i dag, sker det med det største program i Demokratifestivalens levetid. I alt er 3.894 arrangementer på programmet. Det er 307 flere end sidste år, og samtidig det højeste antal siden folkemødets premiere i 2011. Årets folkemøde bliver samtidig den første store offentlige optræden for statsminister Mette Frederiksens nye regering. De sidste 14 dage har du gjort mit liv til et helvede. Sådan skriver SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, i et opslag på X til sin partiformand Pia Olsen Dyhr. Kritikken kommer, fordi Olsen Dyhr har ansat en rådgiver, der tidligere har forladt partiet efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. I en sms til Politikken skriver Pia Olsen Dyhr, at hun efter grundige overvejelser mener, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. På den anden side føler Kofod sig nu udsat for en dobbelt krænkelse. For anden nat i træk har USA's militær angrebet mål i Iran. Ifølge USA skete angrebene i selvforsvar og var rettet mod iranske overvågnings- og luftforsvarsanlæg. Som svar melder Irans revolutionsgarde, at de har angrebet amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait. Nogen sol, men i perioder mere skyde med byger, der kan være kraftige, og med torden 13-18 grader. I aften nogen sol og fortsat byger, der kan være med torden. Men i nat mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 6 og 12 grader.
2: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Holde fart sådan 9 to 5. God torsdag morgen, og velkommen indenfor her på Radio Alfa. Jeg er Per Laursen. Vi kaffe på Øjes, som sover længe i dag. Det har man da også lov til en gang imellem, når man nu sådan til hverdag står rigtig tidligt op. Men også her, ja, god morgen og velkommen til dig, som har stået tidligt op denne torsdag den 11. juni. Her er Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Og så har jeg Lars Hug på bedingen til dig også, når lytteren tændes om et øjeblik. Godmorgen og velkommen til dig.

Jeg traf i lygternes gab, så jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg fik dig så kær. Så jeg kan ikke forklare,

0: Lars Huk, nå lygter den tændes. Og som vi kunne høre her, så var der store tanker i spil her torsdag morgen. Nu er det Madonna Hung Up.
1: Radio Alpha. Alle tiders morgen. Alle tiders morgen.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
8: Alle tiders bedste sange.

Gloria hedder den her, og det var velkendt hit fra Laura Branigan. Og velkommen indenfor til dig, som har stået sådan forholdsvis tidligt op denne torsdag morgen. Her er det Celine Dion, I Drove All Night.

0: Hold it out. Her torsdag morgen på Radio Alfland, Out of Touch. Om et øjeblik har jeg Robbie Williams klar til dig, Supreme, men først skal vi omkring nyhederne og vejret.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Oceanerne tager i stigende grad gratis genbrug med hjem fra byens genbrugspladser. På bare 4 år er mængden af genbrug, der får nyt liv i stedet fra godt 700 til næsten 2.400 ton, skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Ifølge forsyningsselskabet Kredsløb skyldes udviklingen blandt andet, at genbrug er blevet langt mere tilgængeligt. For eksempel med genbrugshaller, nære genbrugsstationer og byttebokse fordelt rundt i byen. Ifølge Kredsløb er det målet, at endnu flere oceanere vælger genbrug frem for at købe nyt, og dermed spare både ressourcer og affald. Når folkemødet i Allinge på Bornholm officielt skydes i gang i dag, sker det med det største program i Demokratifestivalens levetid. I alt er 3.894 arrangementer på programmet. Det er 307 flere end sidste år, og samtidig det højeste antal siden folkemødets premiere i 2011. De sidste 14 dage har du gjort mit liv til et helvede. Sådan skriver SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, i et opslag på X til sin partiformand Pia Olsen Dyhr. Kritikken kommer, fordi Olsen Dyhr har ansat en rådgiver, der tidligere har forladt partiet efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. I en sms til Politikken skriver Pia Olsen Dyhr, at hun efter grundige overvejelser mener, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. På den anden side føler Kofod sig nu udsat for en dobbelt krænkelse. For anden nat i træk har USA's militær angrebet mål i Iran. Ifølge USA skete angrebene i selvforsvar og var rettet mod iranske overvågnings- og luftforsvarsanlæg. Som svar melder Irans revolutionsgarde, at de har angrebet amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait. Nogen sol, men i perioder mere skyde med byer, der kan være kraftige, og med torden 13-18 grader. I aften nogen sol og fortsat byer, der kan være med torden. Men i nat mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 6 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen. Fed fredag i friheden. Oplev Savers live på scenen til Fed Fredag i Friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
4: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

0: Robbie Williams, Supreme. Torsdag morgen på Alfa. Og nu skal vi virkelig ud i noget, som mange af os i hvert fald i særdeleshed har prøvet at lytte på og synge med på rigtig mange gange.
1: Radio Alfa. Alle tiders morgen. Alle tiders morgen.
0: Har jeg ret? Jeg ved, du kender den her. Sebastian og Romeo. Godmorgen og velkommen her på Alfa.

James Stevens. Stor hit her, You Drive Me Crazy. Torsdag morgen, Radio Alfa. Og London Beat, You Bring On The Sun. Og jeg kunne også godt tænke mig at få lidt mere solskin. Meteorologerne har lovet os i næste uge, hvor det bliver højtryksvejr, at så bliver vejret meget bedre. Ja, godmorgen.

0: denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvitku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder. Kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
20: Du lytter til Radio

0: Lost in France. Og her fra Bonnie Tyler, Valisan, som har mange års erfaring i at synge. Ja. Vi holder lige en pause med musikken, for det er tid til syvnyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhusianerne tager i stigende grad gratis genbrug med hjem fra byens genbrugspladser. På bare 4 år er mængden af genbrug, der får nyt liv i stedet fra godt 700 til næsten 2.400 ton, skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Ifølge forsyningsselskabet Kredsløb skyldes udviklingen blandt andet, at genbrug er blevet langt mere tilgængeligt. For eksempel med genbrugshaller, nære genbrugsstationer og byttebokse fordelt rundt i byen. Ifølge Kredsløb er det målet, at endnu flere aarhusianere vælger genbrug frem for at købe nyt, og dermed spare både ressourcer og affald. Når folkemødet i Allinge på Bornholm officielt skydes i gang i dag, sker det med det største program i Demokratifestivalens levetid. I alt er 3.894 arrangementer på programmet. Det er 307 flere end sidste år, og samtidig det højeste antal siden folkemødets premiere i 2011. De sidste 14 dage har du gjort mit liv til et helvede. Sådan skriver SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, i et opslag på X til sin partiformand, Pia Olsen Dyhr. Kritikken kommer, fordi Olsen Dyhr har indsat en rådgiver, der tidligere har forladt partiet efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. I en sms til Politikken skriver Pia Olsen Dyhr, at hun efter grundige overvejelser mener, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. På den anden side føler Kofod sig nu udsat for en dobbelt krænkelse. For anden nat i træk har USA's militær angrebet mål i Iran. Ifølge USA skete angrebene i selvforsvar og var rettet mod iranske overvågnings- og luftforsvarsanlæg. Som svar melder Irans revolutionsgarde, at de har angrebet amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait. Nogen sol, men i perioder mere skyet, og især i eftermiddag spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur i Østjylland op mellem 13 og 17 grader.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen. Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Det kan man, I promise myself. God torsdag morgen, og velkommen her på Radio Alfa. Jeg er Per Larsen, vikar for Bo Øjes, som sover længe, og ja, han ligger i hvert fald nok under dyne stadigvæk, det kunne jeg godt forestille mig i hvert fald. Velkommen til alle tiders bedste sange på denne torsdag den 11. juni. Her er Tøsedrengene ud under åben himmel.

0: Prince and the Revolution, Purple Rain. Jamen, regn, det får vi jo nok også lidt af i dag, kunne jeg forestille mig. Men må det ikke også, at det går sådan lige umiddelbart, det kunne jeg forestille mig. Vi er i gang med Alletiders Morgen her på Radio Alfa. Lige efter breaket her, så har jeg Whitney Houston og George Michael klar til dig. If I told you that.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Han stod allerøverst på ønskelisten som afløser for Kent Nielsen, og nu har Silkeborg ansat Morten Dam Kjærgaard som ny cheftræner. I de sidste 6 år har den 42-årige træner været ansat i Aarhus Fremad, men nu skal han for første gang prøve kræfter med Superligaen. Morten Dam Kjærgaard har tidligere haft rollen som assistenttræner i Fredericia, inden han i 2020 overtog cheftrænerjobbet i Aarhus Fremad. Han afløser som nævnt til Kent Nielsen, som nu skal være assistent for Brian Riemer på det danske landshold. Den danske cykelrytter Andreas Krohn åbnede spurten, men havde ikke den afgørende fart, og derfor måtte han se sig besejret af Quinn Simmons på fjerde etape af det store etapeløbet Criterium Dauphiné. De to ryttere var en del af et udbrud, som efter en lang dag over 6 mindre stigninger akkurat holdt feltet bag sig i spurten. Criterium Dauphiné, som fungerer som optakt til Tour de France, består af 8 etapper og afvikles frem til og med på søndag. AGF's spillere er for tiden på sommerferie, men programmet for opstarten på den nye sæson er allerede på plads. De danske mestre vender tilbage til træningen i næste uge, og herefter venter en stribe træningskampe forud for den kommende sæson. Blandt andet skal AGF møde det skotske hold Motherwell den 5. juli i Aarhus. AGF rejser på træningslejr i Belgien den 9. juli, og ved hjemkomsten til Danmark venter der kampe mod Viborg og Horsens inden sæsonpremieren den 25. juli mod Brøndby.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner, Bugo flødeost til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre.

0: I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

0: Whitney Houston i godt selskab her med George Michael. If I told you that. Nu har jeg tænkt mig at tage dig med langt tilbage i tiden. Candy Staton her, Young Hearts Run Free.
1: Radio Alpha. Alle tiders morgen. Alle tiders morgen.

0: Days. Det var et stort hit for The Cure, som tog os til halv 8 nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Oceanerne tager i stigende grad gratis genbrug med hjem fra byens genbrugspladser. På bare 4 år er mængden af genbrug, der får nyt liv i stedet fra godt 700 til næsten 2.400 ton, skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Ifølge forsyningsselskabet Kredsløb skyldes udviklingen blandt andet, at genbrug er blevet langt mere tilgængeligt. For eksempel med genbrugshaller, nære genbrugsstationer og byttebokse fordelt rundt i byen. Ifølge Kredsløb er det målet, at endnu flere oceaner vælger genbrug frem for at købe nyt, og dermed spare både ressourcer og affald. Når folkemødet i Allinge på Bornholm officielt skydes i gang i dag, sker det med det største program i Demokratifestivalens levetid. I alt er 3.894 arrangementer på programmet. Det er 307 flere end sidste år, og samtidig det højeste antal siden folkemødets premiere i 2011. De sidste 14 dage har du gjort mit liv til et helvede. Sådan skriver SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, i et opslag på X til sin partiformand, Pia Olsen Dyhr. Kritikken kommer, fordi Olsen Dyhr har indsat en rådgiver, der tidligere har forladt partiet efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. I en sms til Politikken skriver Pia Olsen Dyhr, at hun efter grundige overvejelser mener, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. På den anden side føler Kofod sig nu udsat for en dobbelt krænkelse. For anden nat i træk har USA's militær angrebet mål i Iran. Ifølge USA skete angrebene i selvforsvar og var rettet mod iranske overvågnings- og luftforsvarsanlæg. Som svar melder Irans revolutionsgarde, at de har angrebet amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait. Nogen sol, men i perioder mere skyet, og især i eftermiddag spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur i Østjylland op mellem 13 og 17 grader.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
3: Er du på udkig efter en ny seng? Så kom ud og få Østjyllands bedste kundeservice. Hos Danbo Møbler i Aarhus finder du et kæmpe udvalg af kvalitetssenge. Og vi leverer og monterer den helt gratis. Find din nye drømmeseng i vores butik eller på danboaarhus.dk.
4: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Michael Jackson, Black or White. Torsdag morgen på Alfa. Og de store hits fra de sidste 5 årtier har jeg sat et spil til dig. Jeg er Per Larsen, ført vikar for Bo Øjes, som sover længe i dag. Cock Robin nu. Thought you were on my side. Come on.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Stadig dig og mig, ja. Rasmus Seebach her, øde ø. Jeg vil helst undgå at strande på en øde ø. Men man kan aldrig vide sig helt fuldstændig 100% sikker. Nu er det Donna Summer. Godmorgen og velkommen til her på Alpha. This time I know for real.

0: Classic får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller. Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner, Bugo flødeost til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers er det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
15: Myrer overalt.
14: Og det er her EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Du lytter

0: Karen Whelan, her sammen med Soul to Soul, Back to Life. Og med den plade, så kom vi ud af timen her mellem 7 og 8. Vi fortsætter med alle tiders morgen her på Radio Alfa, men først skal vi lige have nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: AGF Superliga-trup vender tilbage fra sommerferie næste uge for at forberede den nye sæson. Første optræden bliver en showkamp i Ebeltoft den 22. juni mod et udvalgt hold fra Djursland, før holdet spiller 4 testkampe. Her venter blandt andet skotske Motherwell og belgiske Union Saint-Gilloise. Belgierne blev sidste år belgisk pokalvinder og har tidligere spillet både Europa League og Champions League. AGF møder i sine 2 sidste testkampe Viborg og Horsens. Det brandvarme boligmarked i København ser ud til at sætte farten lidt ned. Selvom priserne på lejligheder stadig steg i maj, var det den laveste månedlige stigning i 2 år. Det viser nye tal fra boligsiden. Ifølge Nykredit kan det afspejle, at markedet er på vej lidt ned i gear. Det sker efter, at priserne på et år er steget med næsten 25%. Den tidligere overlæge Svend Lings er angiveligt blevet sigtet for drabsforsøg. Det skriver han selv i en mail til DR, efter Fyns Politi i går ransagede hans adresse. Ransagningen fandt sted, efter han i et interview med TV2 har sagt, at han har en aftale om at hjælpe sin syge hustru med at dø. Fyns Politi vil overfor DR hverken be eller afkræfte sigtelsen. Irans revolutionsgarde melder i de tidlige morgentimer, at den har angrebet flere amerikanske militærbaser i Mellemøsten. Angrebene skulle være rettet mod faciliteter i både Jordan, Bahrain og Kuwait. Hverken det amerikanske militær eller militæret i Kuwait, Bahrain eller Jordan har meldt om skader, som følger angrebene. Meldingen kommer efter, at USA for anden af de træk har angrebet mål i Iran. Nogen sol, men i perioder mere skyde, og især i eftermiddag spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur i Østjylland op mellem 13 og 17 grader.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup, hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

fornemt pianospil her fra Bruce Hornsby. Og så havde han jo selvfølgelig også hans The Range med en over på nummeret her, The Way It Is. Ja, Per Larsen, ja, det er mig, der er ved roret her denne torsdag morgen, Bo Øres. Han sover nemlig længe i det. Velkommen til her med Sanne Salomonsen, endelig fri. Jeg troede det.

0: Prince, the most beautiful girl in the world.
1: Et herligt pop-eat for Prince.
0: Det mestrede han til fingerspidserne. Jeg har Blondie, Maria til dig lige om et øjeblik.
2: Radio Alfa præsenterer Sporten.
3: Han stod allerøverst på ønskelisten som afløser for Kent Nielsen, og nu har Silkeborg ansat Morten Dam Kjærgaard som ny cheftræner. I de sidste 6 år har den 42-årige træner været ansat i Aarhus Fremad, men nu skal han for første gang prøve kræfter med Superligaen. Morten Dam Kjærgaard har tidligere haft rollen som assistenttræner i Fredericia, inden han i 2020 overtog cheftrænerjobbet i Aarhus Fremad. Han afløser som nævnt til Kent Nielsen, som nu skal være assistent for Brian Riemer på det danske landshold. Den danske cykelrytter Andreas Krohn åbnede spurten, men havde ikke den afgørende fart, og derfor måtte han se sig besejret af Quinn Simmons på fjerde etape af det store etapeløbet Critérium Dauphiné. De to ryttere var en del af et udbrud, som efter en lang dag over 6 mindre stigninger akkurat holdt feltet bag sig i spurten. Critérium Dauphiné, som fungerer som optakt til Tour de France, består af 8 etapper og afvikles frem til og med på søndag. AGF's spillere er for tiden på sommerferie, men programmet for opstarten på den nye sæson er allerede på plads. De danske mestre vender tilbage til træningen i næste uge, og herefter venter en stribe træningskampe forud for den kommende sæson. Blandt andet skal AGF møde det skotske hold Motherwell den 5. juli i Aarhus. AGF rejser på træningslejr i Belgien den 9. juli, og ved hjemkomsten til Danmark venter der kampe mod Viborg og Horsens inden sæsonpremieren den 25. juli mod Brøndby.
2: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, Cowboy.
7: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
7: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Sluk hende.
11: Jeg har plastikfinger.
7: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: Programmet præsenteres af Repark.
20: Din plads i dyrenes verden.

0: Roddy, Maria, Deborah Harry og Chris Stein, som jo er de to store forgrundsfigurer i bandet stadigvæk efter mange år. Lige om et øjeblik, så kan du synge med på den her. Jeg ved, du har hørt den før, Annalene, der barndomsskade.
1: Radio Alpha. Alle tiders morgen.
2: Alle tiders morgen.
0: Her har jeg Soul Sister til dig, The Way to Your Heart.

0: Anna Linnet, Barndomsgade. Lavet over Tove Ditlevsens legendariske digte tilbage fra 50'erne. Nu er det nutid, vi skal nemlig have 8:30 nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: AGF Superliga-trup vender tilbage fra sommerferie næste uge for at forberede den nye sæson. Første optræden bliver en showkamp i Ebeltoft den 22. juni mod et udvalgt hold fra Djursland, før holdet spiller 4 testkampe. Her venter blandt andet skotske Motherwell og belgiske Union Saint-Gilloise. Belgierne blev sidste år belgisk pokalvinder og har tidligere spillet både Europa League og Champions League. AGF møder i sine 2 sidste testkampe Viborg og Horsens. Det brandvarme boligmarked i København ser ud til at sætte farten lidt ned. Selvom priserne på lejligheder stadig steg i maj, var det den laveste månedlige stigning i 2 år. Det viser nye tal fra boligsiden. Ifølge Nykredit kan det afspejle, at markedet er på vej lidt ned i gear. Det sker efter, at priserne på et år er steget med næsten 25%. Den tidligere overlæge Svend Lings er angiveligt blevet sigtet for drabsforsøg. Det skriver han selv i en mail til DR, efter Fyns Politi i går ransagede hans adresse. Ransagningen fandt sted, efter han i et interview med TV2 har sagt, at han har en aftale om at hjælpe sin syge hustru med at dø. Fyns Politi vil overfor DR hverken be eller afkræfte sigtelsen. Irans revolutionsgarde melder i de tidlige morgentimer, at den har angrebet flere amerikanske militærbaser i Mellemøsten. Angrebene skulle være rettet mod faciliteter i både Jordan, Bahrain og Kuwait. Hverken det amerikanske militær eller militæret i Kuwait, Bahrain eller Jordan har meldt om skader, som følger angrebene. Meldingen kommer efter, at USA for anden af de træk har angrebet mål i Iran. Nogen sol, men i perioder mere skyde, og især i eftermiddag spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur i Østjylland op mellem 13 og 17 grader.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup, hvis du skal have noget på krogen.
3: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
4: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Kid Creole and the Coconuts. Annie, I'm not your daddy. Alle tiders morgen på Radio Alfa, nu til svensk musik. Og jeg ved, du kender den her. Det er Secret Service. Oh, Susie.

fart over feltet fra start til slut her fra La Pouche. Lige meget Loverud hedder den her. Nu kan vi så, ja, han har sagt, puste lidt ud her til Pink. What About Us?

0: hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
18: Alle tiders

0: Modern House Man-Eater, som sidste plade i timen her mellem 8 og 9. Vi fortsætter med Allentiders Morgen, det er lige efter nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: AGF Superliga-trup vender tilbage fra sommerferie næste uge for at forberede den nye sæson. Første optræden bliver en showkamp i Ebeltoft den 22. juni mod et udvalgt hold fra Djursland, før holdet spiller 4 testkampe. Her venter blandt andet skotske Motherwell og belgiske Union Saint-Gilloise. Belgierne blev sidste år belgisk pokalvinder og har tidligere spillet både Europa League og Champions League. AGF møder i sine 2 sidste testkampe Viborg og Horsens. Det brandvarme boligmarked i København ser ud til at sætte farten lidt ned. Selvom priserne på lejligheder stadig steg i maj, var det den laveste månedlige stigning i 2 år. Det viser nye tal fra boligsiden. Ifølge Nykredit kan det afspejle, at markedet er på vej lidt ned i gear. Det sker efter, at priserne på et år er steget med næsten 25%. Den tidligere overlæge Svend Lings er angiveligt blevet sigtet for drabsforsøg. Det skriver han selv i en mail til DR, efter Fyns Politi i går ransagede hans adresse. Ransagningen fandt sted, efter han i et interview med TV2 har sagt, at han har en aftale om at hjælpe sin syge hustru med at dø. Fyns Politi vil overfor DR hverken be eller afkræfte sigtelsen. Irans revolutionsgarde melder i de tidlige morgentimer, at den har angrebet flere amerikanske militærbaser i Mellemøsten. Angrebene skulle være rettet mod faciliteter i både Jordan, Bahrain og Kuwait. Hverken det amerikanske militær eller militæret i Kuwait, Bahrain eller Jordan har meldt om skader, som følger angrebene. Meldingen kommer efter, at USA for anden af de træk har angrebet mål i Iran. Nogen sol, men i perioder mere skyet, og især i eftermiddag spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur i Østjylland op mellem 13 og 17 grader.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Brother Bjørns, her The Harder I Try. Velkommen til alle tiders morgen, som vi begynder sådan at have en tendens til måske også nærmest formiddag. Det er den 11. juni 2026, og vejret det bliver sådan divergerende, som de har stort set været hele ugen. Jeg er Per Larsen, velkommen til. Vi kan forbo øjes. Her er Sixpence on the Richer, Kasmi.

0: dybt inde i mit hjerte, her fra Thomas Helmig. Og det er vigtigt indimellem lige at få lette hjertet. Det kunne vi også høre om her. Om et øjeblik, så kan du synge med på den her. Herlig synger med hit fra Hermes House Band, Country Roads.
1: Radio Alfa. Alle tiders bedste sange.
0: Og inden vi kommer til den, så har jeg Mojo her, Lady. Hear me tonight.

0: er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Hold on tight to your dreams. Man skal forfølge sine drømme. En gang imellem i hvert fald. Det her var Electric Light Orchestra. Og nu kommer den, pladen jeg teasede for her lidt tidligere. Hermes House Band her, Country Roads.

0: Wet, wet, wet, sweet surrender. Om et øjeblik skal vi overgive os til KLF og Tammy Wynette, Justified and Ancient.
1: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
2: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
3: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

TLF, her sammen med Tammy Wynette, Justified and Ancient. Det er den 11. juni i dag. Skulle vi lige tage et hurtigt kig i kalender og i historiebøgerne? I 1976, Café Sommersko åbner i Kronprinsens Gade i København. Det er Danmarks første moderne café, og konceptet falder hurtigt i københavnernes smag. Det kunne jeg godt forestille mig. I 1987, Margaret Thatcher bliver genvalgt som britisk premierminister. Det er hendes tredje periode i træk. Det har vi også en herhjemme, der er i gang med nu. I 2013, det danske fodboldlandshold taber 0-4 til Armenien til en VM-kvalifikationskamp i Parken. Ydmygelsen slukker det danske VM-drømme, og det er jo også sket igen i år. Og så er det den 11. juni, ja, det er også i gammel tid noget, som vi kaldte for fandens fødselsdag, hvor man skulle betale termin både 11. juni og 11. december. Men heldigvis så er det der med fandens fødselsdag ikke noget, vi bruger så meget mere, som man gjorde engang. Big Fat Snake nu, Fight for Your Love. Anders Blichfeldt er selvfølgelig i forgrunden, som man plejer.

Billy Joel, stor hit her, Uptown Girl. Billy Joel, jeg så et opslag fra ham her forleden, et videoopslag, at han er tilbage i New York, The Big Apple, efter en afstikker til Las Vegas. Han er de her New Yorker-dreng, Billy Joel. Jeg er Per Larsen. Tak for den torsdag morgen, og nær næsten formiddagen. Og apropos formiddag, ja, formiddag med Fod, det er lige efter klokken 10 med Poul Fod. Kan du have en fantastisk dejlig torsdag sammen med os her på Alfa.

0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
18: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på mercedes-benz.dk og få mere fra hånden. og mere for pengene.
19: Du lytter til Radio 18.

0: Det var bare Knowing Me, Knowing You, og så ellers tak til Per Laursen, som har vikarieret for Bo Øres. Spor tilbage igen i morgen i din radio lige efter klokken 5. Nu er klokken blevet 10.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Politiet fik i går en anmeldelse fra en 60-årig kvinde, der fulgte efter en bil, som slingrede og havde flere skader. Hun så bilen påkøre et skilt og køre over et græsstykke, før den fortsatte. En patrulje mødtes med kvinden ved Malling, hvor hun viste vej til bilen. Kort efter fandt betjentene føreren, en 60-årig mand, stærkt beruset bag rattet. Han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel efter en positiv alkometertest. Flere togafgange med Go Collective i Jylland er aflyst i dag. Togselskabet har måttet aflyse knap 20 afgange på grund af signalfejl hos Bane Danmark. Det drejer sig blandt andet om tog på strækningerne mellem Aarhus og Struer og mellem Ribe og Esbjerg. Fejlen ventes udbedret omkring middag. Det skal være ulovligt for taxachauffører at have sex med kunder under turen. Det foreslår tidligere visestatsadvokat Gyrithe Ulrik over for Zetland. Hun peger på, at man som kunde er fanget i bilen, ikke kan komme væk og ofte er fuld. Forslaget får opbakning fra taxabranchen selv. Visedirektør i Dansk Persontransport Trine Vollenberg kalder det et godt forslag. Hun siger til Zetland, at et forbud kan beskytte både chauffører og kunder. Et projekt, der belønner turister for at lave grønne handlinger, bliver nu permanent i København. Her kan turister veksle grønne gerninger til oplevelser. For eksempel kan man få en gratis sejltur, hvis man samler affald. Det skriver Wonderful Copenhagen, der står bag projektet, i en pressemeddelelse. Ordningen, der hedder CopenPay, starter igen den 22. juni, men denne gang uden en slutdato. Konceptet har også spredt sig til flere andre lande, blandt andet Tyskland og Italien.
0: Det var alt for nyhederne. Vejrudsigten, nogen solperioder med at skyde og spredte byer, måske endda med torden, temperatur mellem 13 og 18 grader. I aften lidt eller nogen sol, og kun enkelte byer i løbet af natten skyde med lidt regn. Temperatur i aften og i nat mellem 6 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup, hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode, med Poul Fode.

Nová Visage of Fade to Grey. Og så hjertelig velkommen til Formiddag med Fod. Det er torsdag den 11. juni. Fandens fødselsdag i gamle dage, det kan vi vende tilbage til, hvad det betød. Og afdøde prins Henriks fødselsdag også her 11. juni. Her er Backstreet Boys, Quit Playing Game.

Casino Ridder Lykke. Poul Fod, det der fandens fødselsdag, jamen det var i gamle dage, der var det sådan med, at terminen faldt altid den 11. juni og 11. december, sådan var det. Så det var bare med at spare sammen til 11. juni. Så kan jeg huske, da jeg var i banken, det mange år siden, kan knap huske det selv, der blev det flyttet dagligt til, altså man havde respit indtil 18. juni. Så selvfølgelig forfaldsdagen 11., men man måtte godt vente med at betale. Så kom alt det her med betalingsservice, og så er det bare en saga blot, og historie det der med fandens fødselsdag. Så er det Bee Gees klar med The Night Fever. Jeg er på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp

Bucket Sharky og A Good Heart. Nå, når sommervarmen for alvor sætter ind, det kommer måske, kan boligen hurtigt udvikle sig til en bageovn i lande som Spanien, hvor temperaturen over 30 grader en fast del af sommeren, er små husråd blevet en naturlig del af hverdagen. Prøv bare at høre her. Et af de mest udbredte tricks handler om noget så almindeligt som en flaske vand placeret i vindueskarmen. Selvom metoden ikke kan erstatte et aircondition-anlæg, mener mange, at den kan bidrage til et mere behageligt indeklima på de varmeste dage. Tricket bygger på vandets evne til at optage og lagre varme. Det betyder, at vandet kan fungere som en slags temperaturbuffer og være med til at begrænse den hurtige opvarmning af omgivelserne. Og jeg tror, jeg skal på. Det lyder jo besnærende, synes jeg næsten. Hva? Du tager en flaske, fylder den med iskoldt vand, stiller den i vindueskarmen, og så får du behagelig temperatur bagefter. Og det må komme an på en prøve. Vi kan ikke sådan lige afskære det med det samme, vel? Her er det Pet Shop Boys og Go West for Radio Alpha.

D.A.D. med Jesper Bitzer og Sleeping My Day Away til Glags. De der har landet nedhørt efter et par år, hvor de overhovedet ikke har været ude at spille, fordi kapelmester Møller, han døde, og så havde han ikke lyst, Peter A.G. Men så har han fået den gamle trommeslager Mads Mikkelsen med som et kapelmester, og nu går det forrygende. Her kommer Kærester.

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestil.

0: UB40 og Can't Help Falling in Love, fik du. Klokken er 11, og vi skal have nyheder her på Alfa.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Politiet fik i går en anmeldelse fra en 60-årig kvinde, der fulgte efter en bil, som slingrede og havde flere skader. Hun så bilen påkøre et skilt og køre over et græsstykke, før den fortsatte. En patrulje mødtes med kvinden ved Malling, hvor hun viste vej til bilen. Kort efter fandt betjentene føreren, en 60-årig mand, stærkt beruset bag rattet. Han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel efter en positiv alkometertest. Flere togafgange med Go Collective i Jylland er aflyst i dag. Togselskabet har måttet aflyse knap 20 afgange på grund af signalfejl hos Bane Danmark. Det drejer sig blandt andet om tog på strækningerne mellem Aarhus og Struer og mellem Ribe og Esbjerg. Fejlen ventes udbedret omkring middag. Regeringen inviterer Folketingets partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud inden sommerferien. Det siger statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale på folkemødet. Hun slår fast, at frivillige aftaler med landbruget ikke har været nok til at passe ordentligt på vores grundvand. Derfor skal vi handle, før det er for sent, siger statsministeren. Regeringen vil fremsætte et lovforslag om forbuddet allerede i år. Det er blevet en hel del dyrere at gå til dyrlæge de senere år, faktisk op mod 50% siden starten af 2020. Det konstaterer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en ny analyse. Analysen er lavet på baggrund af, at en række dyreejere har henvendt sig til styrelsen, fordi de har mistanke om faldende konkurrence på området. Styrelsen noterer sig, at dyrlægepriserne dermed er stedet dobbelt så meget som de generelle forbrugerpriser og eksempelvis tandlægebehandlinger.
0: Det var alt, hvad det var der. Du nyder igen om en time. Vejrudsigt, nogen sol. Perioder med at skyde med spredte byer, måske med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. I aften lidt eller nogen sol, og kun enkelte byer i løbet af natten skyde med regn. Og temperatur i aften og i nat mellem 6 og 12 grader.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen. Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul Fode.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: For You Go Go. Det er Radio Alfa.
1: Ved du hvad, må jeg høre noget med mit love for ID?
0: Ja, hvem ringer?
1: Det gør Maj-Brit Egeskov.
0: Ja, dag Maj-Brit.
1: Goddag.
0: Hvad skal det være med meatloaf?
1: Jamen, ved du hvad, det må du egentlig selv bestemme, men bare noget, der ikke bliver spillet så tit. Ved du hvad, jeg tænker på alle de plader, I har. Hvorfor spiller I ikke nogen af de andre numre i stedet for de samme? Der er så mange gode numre på den samme CD.
0: Ja, jeg kaster det
1: men
0: op i luften.
1: Jeg elsker altså jeres program om fredagen.
0: Jeg kaster det op i luften, og så ser jeg, hvad der lander.
1: Please, please, det lyder dejligt.
0: Er du kommet til hovedlandet fra Fyn, kan jeg høre?
1: Ja, det er jeg. Jeg har boet her snart i 12 år, altså. Jeg elsker bare Djursland.
0: Ja. Men det fynske fornægter sig ikke?
1: Nej. Men hvorfor lave om på det tunge, den slår? Nej,
0: men jeg synes jo, det er pragtfuldt.
1: Jeg slår jo på den måde.
0: Nej, men jeg synes, det er pragtfuldt, når piger, de snakker fynsk. Altså, men jeg har det lidt svært med mænd. Jeg kan huske Lars Høgh, målmanden. Han var en fantastisk målmand. Lige indtil jeg sådan hørte ham sige noget.
1: Ja,
0: så var det sådan lidt.
1: Det er fordi, og grunden til, at I kan lide det ved piger, det er nok, fordi det virker sødt.
0: Ja.
1: Og så sødt ved en mand, det er ligesom lidt for langt ud, ikke? Han skal elske ind igennem, at han har lidt kraft og lidt styrke, ikke?
0: Det er nemlig rigtigt.
1: Og det er der så nogen, der synes, at bliver taget fra manden, og han snakker fynsk. Så. Men jeg lover dig, at de har kraft og styrke på Fyn.
0: Okay, men er det en jysk...
1: Også mændene.
0: Er det en jysk mand, du så er gift med, eller hvad?
1: Nej, lige nu der er jeg alene, men nej, jeg har haft et par jyske mænd.
0: Okay.
1: Ja, og jeg har mange fordomme mindre, efter jeg flyttede til Jylland.
0: Det er jeg glad for at høre.
1: Ja.
0: Så må du hellere få noget meatloaf.
1: Det lyder godt. Tak skal du have.
0: Er det godt, ikke?
1: Ej.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Fed fredag i friheden. Oplev Savers live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
9: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på mercedes-benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.

0: Dead Funny med J-Lo, Jennifer Lopez. Klokken er 12, vi skal have nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: 3 ud af 4 mænd, der blev testet ved Mandefestival i Aarhus, var i høj eller meget høj risiko for type 2-diabetes. I alt 75 deltog i Diabetesforeningens test, og 12% viste tegn på prædiabetes eller sygdommen. Det oplyser Diabetesforeningen. Ifølge forskningschef Tanja Thybo ramte man dermed den rette målgruppe. Arrangementet tirsdag satte fokus på mænds sundhed under uformelle rammer. I Aarhus lever over 15.500 med type 2-diabetes, og mange flere menes at have sygdommen uden at vide det. Den midlertidige sænkelse af elafgiften bliver ikke forlænget, når den udløber om 2 år. Det slår statsminister Mette Frederiksen fast i dag på folkemødet på Bornholm. I stedet vil regeringen nu sænke momsen på fødevarer. Planen er at halvere momsen generelt og fjerne den helt på frugt og grønt. Ifølge statsministeren vil det have en rigtig stor betydning for børnefamilier og dem med en lille økonomi. Det er blevet en hel del dyrere at gå til dyrlæge de senere år, faktisk op mod 50% siden starten af 2020. Det konstaterer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en ny analyse. Analysen er lavet på baggrund af, at en række dyreejere har henvendt sig til styrelsen, fordi de har mistanke om faldende konkurrence på området. Styrelsen noterer sig, at dyrlægepriserne dermed er stadig dobbelt så meget som de generelle forbrugerpriser og eksempelvis tandlægebehandlinger. Det skal være ulovligt for taxachauffører at have sex med kunder under turen. Det foreslår tidligere visestatsadvokat Gyrithe Ulrich over for Zetland. Hun peger på, at man som kunde er fanget i bilen, ikke kan komme væk og ofte er fuld. Forslaget får opbakning fra taxabranchen.
0: Tak til alt, hvad nyheder den vejrudsigten. Den er spændende. Nogen sol, men i perioder med skyde, spredte byer, måske endda med torden og temperatur mellem 13 og 18 grader. I aften lidt er der nogen sol, kun enkelte byer. I løbet af natten skyde med regn og temperatur i aften og i nat mellem 6 og 12 grader.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen. Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Hvordan kom den her forrygende sang? Madness Our House. Det er 12-13. Vi bliver ved til 14 her i formiddag med både med Heart, Big Room Heart og All I Wanna Do Is Make Love To You. Tak for det der.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

Work Down Under. Trump er ind på de sociale medier som altid, men denne gang, der har skarpe jagttager bidt mærke i en ganske påfaldende og stor bule. Og stod der bare bule, så måtte jeg jo clickbait det. Og så stod bag på den 79-årige præsidentsbukser. Det var spekulation om, at Trump i al hemmelighed er begyndt at bruge voksenble. Det har fået nyt liv, og kommentarerne flyver gennem luften, hvis hvad bærer Trump præcis rundt på nede i sin bagdel, lyder det forundrende brugere. Det kan jo godt være en voksen blev. Hvorfor ikke? Eller er alderen til det, synes man. I stedet for at gå og have tis, eller hvad. Åh ja, han er her, der er alle vejene, den kære Trump. Her er Aerosmith og Crying på alfærd.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.

den fantastiske Jackson, eller den hedder ikke Jackson, hedder Michael simpelthen. Og der må komme en toer, fordi man går op til hans solokarriere og så videre, så ikke ret meget længere, nej. The Love Shop i øvrigt her, Copenhagen Dreaming, Radio Alpha.

0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Alle tiders bedste sange.

0: på TV Radio Alfa. Og det er Maggie Reilly her, Every Time We Touch. Klokken er 13, vi skal have nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: 3 ud af 4 mænd, der blev testet ved Mandefestival i Aarhus, var i høj eller meget høj risiko for type 2-diabetes. I alt 75 deltog i Diabetesforeningens test, og 12% viste tegn på prædiabetes eller sygdommen. Det oplyser Diabetesforeningen. Ifølge forskningschef Tanja Thybo ramte man dermed den rette målgruppe. Arrangementet tirsdag satte fokus på mænds sundhed under uformelle rammer. I Aarhus lever over 15.500 med type 2-diabetes, og mange flere menes at have sygdommen uden at vide det. Regeringen inviterer Folketingets partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud inden sommerferien. Det siger statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale på folkemødet. Hun slår fast, at frivillige aftaler med landbruget ikke har været nok til at passe ordentligt på vores grundvand. Derfor skal vi handle, før det er for sent, siger statsministeren. Regeringen vil fremsætte et lovforslag om forbuddet allerede i år. Dronning Margrethe viste sig i dag for første gang offentligt, efter hun har været indlagt på Rigshospitalet. Af billeder fra begivenheden fremgår det, at den 86-årige dronning støtter sig til en rollator. Det sker ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Dronningen blev udskrevet i slutningen af maj, efter behandlingen for en blodansamling i hoften. Kent Nielsen er ny assistenttræner på det danske herrelandshold i fodbold. Det betyder samtidig, at 64-årige Nielsen stopper som cheftræner for Silkeborg IF. Landstræner Brian Riemer er meget tilfreds med valget. Han siger, at Kent Nielsen er en stor kapacitet med masser af erfaring, som passer perfekt ind på holdet. Selv siger Kent Nielsen, at det er en enorm ære, og at han er stolt over at være tilbage omkring landsholdet. Han har skrevet under på en 2-årig aftale.
0: Det var alt, hvad nyhederne om. Der er nyheder om en time igen. Vejrudsigten, nogen sol, men også perioder med lidt mere skyde vejr med spredte byer, måske endda med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. I aften lidt eller nogen sol, kun enkelte byer. I løbet af natten skyde med lidt regn og temperatur mellem 6 og 12 grader.
3: Vejret præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

C.V. Jørgensen og Costa del Sol, og så til en gammel gramofon her. Det er starten på Shaggy's Oh Carolina, en speciel single her. Hvorfor

Jeg tror, det var det i går, jeg spillede Vågner i natten. Vågner i natten og En sømand af verden var de to store hits, der startede karrieren for Dodo Gad og The Dodos. Nu er det Michael Segger Band, en one-hit wonder. Et stort hit her for Michael Segger Band, Let's All Chant.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Houston og hendes fremragende How Will I Know. Jeg tror, jeg har sagt det tidligere, men du skal altså se Charterferie. Det er i aften kl. 21 på TV3, hvor Kjell og Susanne, Kjell, ja, fra Kolonihaven, de tester romantik. Belo lærer, man kan kaste op i faldskærm og præben, når Lilia rammer dragscenen, og møn damerne får deres helt egen Titanic-øjeblik. Sådan. Det er Charterferie, du lige skal se. Her er Sophie B. Hawkins, Damned. I wish I was your...

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
2: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway-bøger på golfskoven.dk.
1: Vi må hellere købe smag på sagen.

Der findes altså andre singler med Cure end denne her Friday I'm in Love. Så er det på slaget 12 hjem til Aarhus. Stod lidt i skyggen af Malaga og Thomas Helmi, men de fik da lov til lige at spille for publikum til den sidste kamp, der hvor man fejrede mesterskabet i Aarhus. Der er på slaget 12 hjem til Aarhus, som de har sagt her, de slutter ved års udløb, så ikke mere på slaget 12. Jeg slutter ikke.

0: Fordel det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Mark Morrison, Return of the Mac. Det blev afslutningen på timen her mellem 13 og 14. Det er igen tid til nyheder, hvorefter jeg er klar med 4 timers eftermiddagsradio. Jeg indleder med Irene Cara. Værsgo til nyhederne, klokken er 14.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Danske elbilister er i stigende grad blevet prisbevidste og vælger fleksible ladeløsninger frem for faste abonnementer. Det oplyser det østjyske energiselskab Aura i en pressemeddelelse. Flere ønsker kun at betale for det faktiske strømforbrug og selv styre, hvornår de lader, typisk når strømmen er billigst. Samtidig vinder leje af ladebokse frem, da det kræver mindre startinvestering. Hos Aura vælger omkring en tredjedel af nye kunder nu at leje løsningen frem for at købe. Dronning Margrethe har her til formiddag vist sig for første gang offentligt, efter at hun har været indlagt på Rigshospitalet. Af billeder fra begivenheden fremgår det, at den 86-årige dronning støtter sig til en rollator. Det sker ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Dronningen blev udskrevet i slutningen af maj efter behandling for en blodansamling i hoften. Så sent som i lørdags måtte hun aflyse sin deltagelse i en broåbning for at komme sig. En seniorsergeant fra den kongelige livgarde er i dag blevet idømt 2 års fængsel for voldtægt af en ung kvindelig værnepligtig. Det slår Højesteret fast og skærper dermed straffen fra landsretten. Højesteret lægger vægt på, at den nu 44-årige mand udnyttede sin alder og militære rang. Han er også dømt for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse. Udover fængselsstraffen skal den tidligere seniorsergeant betale en godtgørelse på 50.000 kroner til kvinden. I dag nogen sol, men i perioder mere skyet, og især i eftermiddag spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Så vidt det er menneskeligt til muligt, så skal man holde, hvad man lover. Og jeg lovede at spille Irene Cara i starten af timen her mellem 14 og 15. Og det var, hvad jeg gjorde. Her fik vi sangen Fame fra tv-serien af samme navn. Jeg er Niels Fisker, og jeg har overtaget knapperne her i studiet efter Poul Fode. Tak til Poul, som tog sig af formet med Fode. Vi skal have dansk musik fra en duo, som havde stor succes i 80'erne om et øjeblik. Lige nu er det Go West, the king of wishful thinking. Og samtidig byder jeg velkommen til Eftermiddagsradioen og ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det var måske en underdrivelse at sige, at de havde succes i 80'erne. De havde kæmpe succes i 80'erne. Her fik vi Laban, det hele startede i 1982 med sangen Hvor skal vi sove i nat? Og så stod de store hits ellers i kø indtil bruddet mellem de to tilbage i slut 80'erne. Her fik vi kun et sekund. Det er på nummeret 2075 1111. Altså, jeg kan nå, så hvis du sidder med et godt ønske, skriv endelig til mig 2075 1111. I'm good.

0: din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken. Du lytter til Radio Alpha.
8: Radio Alpha.

Don't Leave Me This Way lød det fra The Comrades, et af de store 80'er hits. Og vi nærmer os jo weekenden med hastige skridt, og i weekenden får du masser af 80'er musik her på Radio Alpha. Lørdag eftermiddag tager vi turen tilbage til et specifikt 80'er år, nemlig 1986. 40 år tilbage i tiden i Retrolisten med Paul Fode. Og husk også, at Bryan Adams spiller 80'er musik søndag formiddag mellem 10 og 13. Det er i The Bryan Adams Radio Show. Her er Bobby Brown, Two Can Play That Game. Derefter venter et genhør med Texas.

0: Er du på udkig efter en ny sofa? Så kom ud og få Østjyllands bedste kundeservice. Hos Danbo Møbler i Aarhus kan du få din nye sofa, ligesom du drømmer om. Og vi leverer og monterer den helt gratis. Find din drømmesofa i vores butik eller på danboaarhus.dk.
1: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

med filmhittet La Bamba, og nu skal vi hjem til Danmark igen. Det skal vi i selskab med Radio, der jo som bekendt var en sammensmeltning mellem Tøsedrengene og Hallberg Larsen, og det blev til en 3-4 succesfulde sæsoner der tilbage i slut 80'erne og starten af 90'erne. Her får vi Rør mig og ryst mig, inden Huey Lewis and the News dukker op her på Radio Alpha.

Endnu en gang et band, som voksede ud af 80'erne og havde stor succes i det omtalte tidsrum. Her fik vi Huey Lewis and the News og deres Hip to be Square. Vi skal have fat i Danser med Drenge, som er et af Danmarks absolute bedste og mest succesfulde livebands. Her får vi dem på gribschancen. Sangen her tager os stille og roligt ud af timen mellem 14 og 15, giver plads til nyhederne præcis kl. 15, og derefter venter så time 2 af Eftermiddagsradioen denne torsdag den 11. juni.

0: sker på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
1: Det er rigtigt, Karl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Slap hen.
9: Jeg har plastikfingre.
5: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
23: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
24: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Musik fra 90'erne og fra Crash and Test and Dummies. Her fik vi nynnesangen. Det blev det sidste, jeg nåede i timen her mellem 14 og 15. Det er igen tid til nyheder. Allerførste plade i den kommende time kommer fra Lionel Richie.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Danske elbilister er i stigende grad blevet prisbevidste og vælger fleksible ladeløsninger frem for faste abonnementer. Det oplyser det østjyske energiselskab Aura i en pressemeddelelse. Flere ønsker kun at betale for det faktiske strømforbrug og selv styre, hvornår de lader, typisk når strømmen er billigst. Samtidig vinder leje af ladebokse frem, da det kræver mindre startinvestering. Hos Aura vælger omkring en tredjedel af nye kunder nu at leje løsningen frem for at købe. Efter 4 år med overskud har Bonbonland nu røde tal på bundlinjen. Sidste år endte med et underskud på 2,4 millioner kroner. Det fremgår af forlystelsesparkens regnskab, som er blevet offentliggjort i dag. Årsagen er især store mængder regn, der har tvunget parken til at holde lukket i flere dage i den travleste periode. Det forklarer administrerende direktør Lars Falmand. Han understreger dog, at det er et vilkår i branchen at være afhængig af vejret. Tid og alvor spiller en stor rolle, når en person skal tilbage på en arbejdsplads efter en sag om krænkelser. Det mener direktøren i Kvinfo, Henriette Laursen. Hun peger på, at man skal være opmærksom på, hvad personen vender tilbage til. Debatten er blevet aktuel efter økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr har ansat en rådgiver, som ifølge Politikken forlod SF efter en sag om upassende adfærd. Pia Olsen Dyhr har forsvaret ansættelsen over for avisen og mener, at det er rimeligt at give manden en ny chance. I dag nogen sol, men i perioder mere skyet, og især i eftermiddag spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Dancing on the Ceiling fik vi fra Lionel Richie, og vi har taget hul på en ny god lang time med masser af god musik her på Radio Alpha. Eksempelvis fra Sanne Salomonsen, som startede sin fantastiske karriere tilbage i 70'erne, hvor hun faktisk var lige så meget skuespiller, som hun var sangerinde. Vi får hende på Haven't I Been Good to You om et øjeblik, men først dette flotte samspil mellem Luther Vandross og Janet Jackson. Her får vi The Best of Things in Life Are Free.

Haven't I Been Good To You, sang hun Sanne Salomonsen, og som jeg nævnte, så spillede hun meget teater i starten af sin karriere. Hun kom også med i opsætningen af musicalen Hair, hvor flere af de medvirkende sprang nøgen rundt på scenen. Hendes mor sagde dog til hende, kære Sanne, lad nu være med at være nøgen på scenen. Og det råd fulgte Sanne Salomonsen, og derefter gik der faktisk en jagt i gang for at få fat i nøgenbilleder af Sanne Salomonsen. Hun afslog blankt at få taget billeder topløse til eksempelvis ugens rapport, men til sidst lykkedes det faktisk en paparazzi-fotograf at fotografere Sanne Salomonsen topløs. Det lagde hun sagen imod, og vandt ovenikøbet sagen i retten. Og som hun selv udtaler i dag, nu er der sgu ingen, der er interesseret i min slappe byste. Her fik vi Haven't I Been Good To You fra Sanne, og nu er det ABBA. Dem får vi på Mamma Mia.

0: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
6: Erhverv. Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags. Lige ved døren eller ind over hækken.

En tidligere etter på vores retroliste. I øjeblikket er det VM-holdet fra 1986, som topper vores retroliste med Recepten, som vi jo stadigvæk her 40 år efter går og synger med på. Vi skal desværre ikke heppe på det danske landshold ved VM-slutrunden. Danmark er ikke kvalificeret. I aften fløjtes slutrunden i gang, og det er med en kamp mellem Mexico og Sydafrika. Jeg ved ikke, om det er en kamp, som interesserer dig, men må ikke, der er mange, som har glædet sig til, at VM-slutrunden nu endelig går i gang. The show must go on, meget apropos. Her er Queen, derefter venter et genhør med Nico og Vince. Det er alt sammen her på Radio Alpha, hvor du får alle tiders bedste sange.

0: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
1: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
2: Fed fredag i friheden. Oplev Save Us live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
3: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, leve døren eller ind over hækken.

Sangen hedder Missing You, og her fik vi John Waits. Og inden vi skal have endnu en 80'er-klassiker serveret af Spanna, sangen Call Me ligger og venter, så opfylder jeg et ønske. Det er Otto, som har skrevet til mig på sms'en 2075111 for at lokke mig til at spille Kim Larsen. Og det skulle være med sangen her. Mig og Molly er ønsket af Otto via sms'en 2075111.

Tony fik vi her fra Spanner, og Otto havde ønsket et genhør med Kim Larsen. Vi fik sangen Mig og Molly. Og så er vi snart til halvvejs i programmet Alle Tiders Efter, hvad der med fisker. Det er, når klokken slår 16.00, og nyhederne overtager. Jeg er klar med den tredje time derefter med masser af god musik. Lige nu får vi CB and the D-Generation. Sangen hedder kort og godt, Jeg vil have dig. Kærlighed.

0: forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
11: El. Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: El.
13: Erhverv.
14: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger god.

0: Stor hit fra 90'erne og fra Mr. Big. Her fik vi To Be With You. Jeg er stadig her hos dig med masser af god musik på eftermiddagsfladen på Radio Alfa. Det er torsdag, det er den 11. juni. Du bliver lige nu opdateret med nyt fra ind- og udland. Du får også en frisk vejrudsigt, og så er det Michael Jackson, som tager os ind i den kommende time.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Sommerdagens vender tilbage til Musikhusparken den 15. og 16. august med gratis danseoplevelser i det fri. Ifølge Aarhus Kommune kan publikum allerede nu se frem til en weekend med gratis danseoplevelser under åben himmel. Her skal danske, nordiske og andre internationale dansekunstnere mødes med aarhusianerne, når Musikhusparken forvandles til en festival for dans, fællesskab og bevægelse. Kommunen lover et program med både forestillinger og aktiviteter, hvor publikum selv kan være med, og hvor dans bliver gjort tilgængelig for alle. Køkkenchefen på den danske Michelin-restaurant Alchemist, Rasmus Munk, er blevet udnævnt til ambassadør for FN's fødevareprogram. Det skriver Alchemist i en pressemeddelelse, oplyser Ritzau. Rasmus Munk vil bruge sin platform til at skabe opmærksomhed om de over 300 millioner mennesker, der i dag lever i akut sult. Den danske Michelin-kok er den første nordiske ambassadør for fødevareprogrammet. Han kommer i selskab med blandt andre skuespilleren Kate Hudson og sangeren The Weeknd. Over 80.000 personer har søgt om et startnummer til Copenhagen Marathon i 2027. Det oplyser arrangøren Sparta Atletik og Løb. Der er kun 35.000 pladser, så for første gang bliver startnummerne fordelt ved lodtrækning. Det sker, fordi løbet i 2026 blev udsolgt på under et døgn. Ifølge direktør i Sparta Atletik og Løb, Dorte Vibjerg, vidner den massive interesse om, at København er blandt Europas mest attraktive maratondestinationer. I dag nogen sol, men i perioder mere skyet, og især i eftermiddag spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing.
1: Hans eftermæle er ikke det bedste. Der var en del shitsager inden hans alt for tidlige død. Michael Jackson fik vi her fra hans absolute storhedstid. Her var sangen Thriller fra albumet af samme navn. Og så er vi kommet godt ind i en ny time. Det er timen her mellem 16 og 17. Jeg byder på musik fra Anne Linde som et øjeblik. Her er først Aerosmith. Come here.

Og glor på vinduer, lød det fra Anne Linnet. Og nu skal vi have Grand Prix nostalgi. Det skal vi fra det herrens år 1983, hvor Gry hun rejhoppede sig til sejren i danske Grand Prix med kloden drejer, som vi her får. Ja, for øvrigt en opfordring fra Jeppe. Han har skrevet på sms'en 20 75 11.

0: præsenterer Sporten.
1: Både nedtællingen og den lange ventetid er slut. I aften fløjtes VM-slutrunden i gang med et møde mellem værtsnationen Mexico og Sydafrika. Mens Mexico har haft en fantastisk optakt med 3 sejre på stribe og ingen nederlag, har Sydafrika været mere haltende i præstationerne op mod slutrundens start. Derfor må Mexico, som ovenikøbet spiller på hjemmebane, være favoritter til sejren i aftens kamp, som altså indleder VM-slutrunden. Kampen mellem Mexico og Sydafrika fløjtes i gang kl. 21.00. Han har spillet i 3 sæsoner i Sporting Lissabon og har i de 2 seneste sæsoner båret anførerbindet, men nu ser det ud til, at Morten Juhlmann er på vej til en langt større fodboldadresse. Den 26-årige midtbanegeneral har takket ja til en årsløn på 45 millioner kroner fra spanske Atletico Madrid. Nu skal Sporting og Atletico så blot blive enige om en købspris, som vil sende den danske landsholdsspiller fra Portugal til Spanien. Morten Juhlmann har en frikøbsklausul på 600 millioner kroner, hvilket Atletico Madrid i første omgang ikke har ønsket at betale. Sporting vil angiveligt lade klubbens største stjerne gå for omkring 400 millioner kroner. USA, Angola og Slovenien bliver håndboldherrernes modstandere i indledende gruppespil, når der til januar spilles VM i Tyskland. Danmark spiller alle sine 3 indledende gruppekampe i Kiel, og første modstander bliver USA, som for nylig gæstede København og blev besejret sikkert af Nikolaj Jakobsens udvalgte. Angola, som er modstander nummer 2, kender den danske stab ikke meget til.

0: måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, leve døren eller ind over hækken

Sangen hedder Radio. Her var irske The Course. Og så er det ellers Christina Aguilera, som vi efter reklamerne skal være i selskab med. Men først denne her, som er og bliver en vaskeægte klassiker. Det er Cloud, som overtager æteren. Her får vi sangen Substitute.

0: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
1: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, leve døren eller ind over hækken

Hun blev kendt til som den lille pige med den store stemme, og det var for øvrigt hendes bedstemor, som var den første, som anerkendte hendes store sangevner. Hun debuterede i underholdningsindustrien i en relativt tidlig alder, efter hun havde indsunget titelnummeret til filmen Mulan. Hun opnåede stor anerkendelse fra anmeldere, såvel som høje salgstal med sit debutalbum Christina Aguilera fra 1999. Hele fire numre fra hendes debutalbum blev hitsingler. Desuden bidrog albumet også til, at hun vandt en Grammy Award. Christina Aguilera har efter eget udsagn været vegetar, siden hun var 15, og gennem sin karriere har hun været involveret i flere forskellige velgørenhedsorganisationer. Hun blev den første berømthed, som underskrev et brev fra PETA til den sydkoreanske regering for at bede landet om at stoppe mishandlingen af hunde, som blev dræbt og brugt som menneskeføde. Vi fik hende på sangen Come On Over, nu er det Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield, og denne her, den kender du også. What Have I Done To Deserve This, får vi på Radio Alpha.

er nu 1988, musik hentet fra skilsmissepladen Vejen Væk. Her fik vi Dagen Efter Dagen Derpå. Der er nyheder kl. 17.00, og torsdagens sidste eftermiddagstime venter derefter. Lige nu, Belinda Carlisle, her får vi Heaven Is A Place On Earth.

0: forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestil.

0: 85 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
2: Eurojackpot. Drøm større.
3: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Simon Le Bon i spidsen for Duran Duran. Her fik vi A View to a Kill fra 1985, hentet fra James Bond-filmen af samme navn. Klokken er nu 17, og det er tid til nyheder. Det bliver Cameo, som åbner dagens sidste eftermiddagstime.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhusianske elbilejere kan se frem til markant flere ladestandere i det kommende år. Aarhus Kommune vil etablere op til 130 nye ladepladser fordelt på 16 lokationer i byen, blandt andet på Frederiksbjerg og Langenæs, hvor efterspørgselen er stor. Ifølge Teknik og Miljø skal udbygningen sikre, at infrastrukturen følger den hastigt voksende andel af elbiler. Kommunen forventer, at næsten halvdelen af bilerne i Aarhus i 2030 vil være elektriske. De nye pladser ventes klar i 2027. Den europæiske centralbank hæver i dag renten med 0,25 procentpoint til 2,25%. Det oplyser banken i en pressemeddelelse. Rentestigningen sker for at dæmpe inflationen, som er steget på grund af høje energipriser efter krigen i Mellemøsten. Selve forhøjelsen var ventet blandt økonomer. Ifølge Søren Christensen, der er cheføkonom hos AL Sydbank, signalerer centralbanken, at der kan komme flere renteforhøjelser, og det kan være med til at drive boligrenterne endnu længere op. En dagplejer er blevet tiltalt for vold mod et barn. Det skriver Jyske Vestkysten, som har fået aktindsigt i sagens anklageskrift, oplyser Ritzau. Dagplejeren fra Vejen Kommune anklages for at have grebet et barn i nakken og løftet det op i mere end 10 sekunder. Bagefter skulle den voksne have stødt barnets hoved ind i en glasrude og slået barnet flere gange i hovedet med barnets egen hue. Volden fandt ifølge anklagemyndigheden sted i januar i år. Sagen skal behandles ved retten i Esbjerg. I aften vil der være nogen sol og fortsat byer, der kan være med torden. I nat mest tørt og klart vejr, temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Sangen hedder Word Up, som lovede cameo i starten af denne sidste eftermiddagstime. Det er Ricky Martin, som fortsætter underholdningen. Her får vi Livin' La Vida Loca, samtidig med, at jeg byder velkommen til timen her mellem 17 og 18, som byder på dansk musik om et øjeblik fra Lis Sørensen. Vi skal have en vaskeægte forvandling, men altså først Ricky Martin. Shit.

Sangen hedder Forvandling, som nævnt, og her var Lis Sørensen. Robert Palmer med 80'er-klassikeren Addicted to Love ligger og venter efter reklamerne. Først opfylder jeg et ønske. Denne gang er det Christian, som har rundet sms'en type 75 11 11 for at dumpe et ønske på Bonnie Tyler. Her er When Sally Comes Around.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Både nedtællingen og den lange ventetid er slut. I aften fløjtes VM-slutrunden i gang med et møde mellem værtsnationen Mexico og Sydafrika. Mens Mexico har haft en fantastisk optakt med 3 sejre på stribe og ingen nederlag, har Sydafrika været mere haltende i præstationerne op mod slutrundens start. Derfor må Mexico, som ovenikøbet spiller på hjemmebane, være favoritter til sejren i aftens kamp, som altså indleder VM-slutrunden. Kampen mellem Mexico og Sydafrika fløjtes i gang kl. 21.00. Han har spillet i 3 sæsoner i Sporting Lissabon og har i de 2 seneste sæsoner båret anførerbindet, men nu ser det ud til, at Morten Juhlmann er på vej til en langt større fodboldadresse. Den 26-årige midtbanegeneral har takket ja til en årsløn på 45 millioner kroner fra spanske Atletico Madrid. Nu skal Sporting og Atletico så blot blive enige om en købspris, som vil sende den danske landsholdsspiller fra Portugal til Spanien. Morten Juhlmann har en frikøbsklausul på 600 millioner kroner, hvilket Atletico Madrid i første omgang ikke har ønsket at betale. Sporting vil angiveligt lade klubbens største stjerne gå for omkring 400 millioner kroner. USA, Angola og Slovenien bliver håndboldherrernes modstandere i indledende gruppespil, når der til januar spilles VM i Tyskland. Danmark spiller alle sine 3 indledende gruppekampe i Kiel, og første modstander bliver USA, som for nylig gæstede København og blev besejret sikkert af Nikolaj Jakobsens udvalgte. Angola, som

0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambubet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambubet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken

The Real Thing fik vi fra Lisa Stansfield, og så var det Robert Palmer, Addicted to Love. Sangen blev indlagt i succesfilmen Cocktail og var med til at booste sangens popularitet. Robert Palmer mistede vi desværre alt for tidligt, da han døde af et hjerteslag i en alder af kun 54 år. Shawn Mendes får vi lige efter reklamerne. Det her, det er Radio Alpha med alle tiders bedste sange.

0: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
1: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, leve døren eller ind over hækken.

Treat You Better fik vi her fra Shawn Mendes. Og så spiller jeg om et øjeblik, om præcis 3,5 minut, eftermiddagens sidste opfordring, som kommer fra Flemming. Og så han har skrevet til mig på sms'en type 75 11 11. Han vil gerne høre Tøsedrengene Slip Det Fri, og den spiller jeg som sagt om 3,5 minut, efter Michael McDonald. Den her, den kender du også. Du får lige nu Sweet Freedom på Radio Alpha. No more.

Slip det fri, sang tøsedrengene på opfordring. Det var Flemming, som har skrevet på sms'en 20 75 11 11. Også Per Larsen tager imod opfordringer. Det er efter kl. 18.00, at Per overtager studiet. Fra kl. 18 til 22 aftenradio på Alfa, og fra 22 til 24 gælder det så Late Nights med Søren Dahl. Og meget apropos slip det fri, så skal du også slippe for flere af mine udgivelser for i dag. Jeg lukker eftermiddagsradioen ned med 80'er musik fra Peter Gabriel. Her er sangen Sledgehammer. Ha' en rigtig god torsdag. Vi høres ved i morgen. Hej hej.

0: er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
13: Du lytter til Radio Alpha.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: Aarhusianske elbilejere kan se frem til markant flere ladestandere i det kommende år. Aarhus Kommune vil etablere op til 130 nye ladepladser fordelt på 16 lokationer i byen, blandt andet på Frederiksbjerg og Langenæs, hvor efterspørgselen er stor. Ifølge Teknik og Miljø skal udbygningen sikre, at infrastrukturen følger den hastigt voksende andel af elbiler. Kommunen forventer, at næsten halvdelen af bilerne i Aarhus i 2030 vil være elektriske. De nye pladser ventes klar i 2027. Den europæiske centralbank hæver i dag renten med 0,25 procentpoint til 2,25%. Det oplyser banken i en pressemeddelelse. Rentestigningen sker for at dæmpe inflationen, som er steget på grund af høje energipriser efter krigen i Mellemøsten. Selve forhøjelsen var ventet blandt økonomer. Ifølge Søren Christensen, der er cheføkonom hos AL Sydbank, signalerer centralbanken, at der kan komme flere renteforhøjelser, og det kan være med til at drive boligrenterne endnu længere op. En dagplejer er blevet tiltalt for vold mod et barn. Det skriver Jyske Vestkysten, som har fået aktindsigt i sagens anklageskrift, oplyser Ritzau. Dagplejeren fra Vejen Kommune anklages for at have grebet et barn i nakken og løftet det op i mere end 10 sekunder. Bagefter skulle den voksne have stødt barnets hoved ind i en glasrude og slået barnet flere gange i hovedet med barnets egen hue. Volden fandt ifølge anklagemyndigheden sted i januar i år. Sagen skal behandles ved retten i Esbjerg. I aften vil der være nogen sol og fortsat byer, der kan være med torden. I nat mest tørt og klart vejr, temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind.
2: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
0: Alle tiders

Der var nogle hits, der bare var så store, det var fuldstændig vanvittigt. Den her var kæmpestor, da de kom med den. Fun & Blunts med What's Up. Og så var det Søren Toppergaard-Lund, før vi går hjem lige før det. Spændende at følge ham også på hans rejse videre, efter han vandt det danske Melodi Grand Prix. Hvordan det kommer til at gå ham. Her er det Lynyrd Skynyrd på Sweet Home Alabama.

0: er på Radio Alfa Aarhus.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig

0: ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Alle tiders bedste.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
0: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway-burger på golfskoven.dk.
1: Vi må hellere købe smag på sagen.

Aftenradio på Radio Alfa. Det er den torsdag aften 11. juni, og det var med Phil Collins. Og det var faktisk et vrøvelord, der udviklede sig til en fantastisk sang fra 1986, Zoo Studio. Og så til Knacks på Alfa.

Ja, den kan man godt søge med på den her. Det var Jons Carter, torsdag aften med Just Another Day. Og Knæks, der gav os slinger ned af Vestergade ført ind. Bon Jovi fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i Living on a Prayer her på Radio Alfa. Nyhederne er Svendens Ro med de seneste opdateringer her, når klokken bliver 19. Og så i øvrigt, altid kan du komme i forbindelse med os på type 75 11.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Giganta. Erhverv.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Want You, Get Us, Want You, See Tina Turner var det på Radio Alpha. Et øjeblik til Wham! Du får på Radio Alpha The Edge of Heaven.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Aarhus. Her er nyhederne.
2: Tusindvis af danske boligejere kigger nu ind i stigende udgifter. Nationalbanken har nemlig i dag hævet renten med 0,25 procentpoint. Ifølge AL Sydbank vil den månedlige ydelse for et afdragsfrit lån på 1 million kroner stige med omkring 150 kroner efter skat. Ifølge en økonom kan regningen blive endnu større ved årsskiftet, hvis der kommer endnu en renteforhøjelse. Hooliganparken har fået en god start i Superligaen, og der har været færre uroligheder ved fodboldkampene i forårssæsonen. Men et vigtigt redskab mangler stadig. Klubberne venter fortsat på lovhjemmel til at dele videooptagelser og karantæneoplysninger med hinanden. Ifølge Divisionsforeningen kan det være med til at styrke indsatsen mod vold og uro omkring kampene. En signalfejl har i dag skabt store problemer for togtrafikken i Jylland. Både Go Collective og DSB blev ramt af aflysninger og forsinkelser. Ifølge Go Collective blev flere end 50 afgange påvirket. DSB oplyser, at der resten af døgnet vil køre færre tog og være længere rejsetid mellem Fredericia og Aarhus. I aften enkelte byer, i nat tørt og nogenlunde klart, senere skyde vest fra 10-15 grader, let til frisk vind. I morgen først lidt eller nogen sol, enkelte byer flere steder, eller skyde med regn og byer vest fra 13-17 grader og svag til jævn sydlig vind, der tiltager.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

The Edge of Heaven her på Radio Alfa og TV2, der fortsætter musikken. Lige nu der er det på Tidens Kvinder. Velkommen til Abu Aries, bliver hostet til klokken bliver 10. Og altså med en time, der byder på Cliff Richard, Ali Goulding og The Commitments, som vi også husker med In the Midnight Hour. Velkommen til.

Aftenradio på Radio Alfa med dejlig Texas ting, som vi stadigvæk har i vores bagkatalog Say What You Want. Det var også TV2 med tidens kvinder for det. Og videre til Tavares. Det her er på Heaven Must Be Missing an Angel, inden så længe Sir Cliff Richard, The Commitments og Arthur Cat, Where Is My Man. Det hele her på Radio Alfa. Rigtig hjertelig god aften, og velkommen til...

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen

Det her er Radio Alfa Aarhus. Er du på udkig efter en ny seng? Så kom ud og få Østjyllands bedste kundeservice. Hos Danbo Møbler i Aarhus finder du et kæmpe udvalg af kvalitetssenge. Og vi leverer og monterer den helt gratis. Find din nye drømmeseng i vores butik eller på danboaarhus.dk.

Arthur Kitsch, Where's My Man, du var også The Commitments for den in the midnight hour. Michael Feldt, Pistwick og Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, de næste par plader.

fra filmen Armageddon. Jeg ved faktisk ikke, hvad der er bedst, om det er sangen, eller det er filmen. De er begge lige gode. Og det var med Steven Taylor i forgrunden for Aerosmash. Kør lige sammen. Fortsætter på Radio Alpha med Y. Nyhederne er vi klar med klokken 8.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestil.

0: 85 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
0: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Alle tiders bedste sange.

0: The Boss. Der er heldigvis mange, der har oplevet Bruce Springsteen i Danmark. Her var det Glory Days, fantastiske koncerter, han laver. Der er nyheder, Billy Ocean, lige efter.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Dansk Folkeparti spændte ben for en centrum-højre regering. Det siger Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen i hans partiledertale på folkemødet i dag. Ifølge Løkke forsøgte man først at skabe en regering hen over midten, men det lykkedes ikke. Derefter prøvede man en centrum-højre løsning, men det spændte DF altså ben for. Det førte til et nuværende centrum-venstre regering, forklarer Løkke. Tusindvis af danske boligejere kigger nu ind i stigende udgifter. Nationalbanken har nemlig i dag hævet renten med 0,25%. Ifølge AL Sydbank vil den månedlige ydelse for et afdragsfrit lån på 1 million kroner stige med omkring 150 kroner efter skat. Ifølge en økonom kan regningen blive endnu større ved årsskiftet, hvis der kommer endnu en renteforhøjelse. En 73-årig mand mistede i dag livet ved en arbejdsulykke i Padborg. Manden blev klemt i en pappresse på en virksomhed, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi til Jyske Vestkysten. Ifølge politiet blev den 73-årige erklæret død på stedet. Mandens pårørende er blevet underrettet, og Arbejdstilsynet har undersøgt ulykkestedet. I aften enkelte byer, i nat tørt og nogenlunde klart, senere skyde vestfra 10-15 grader, let til frisk vind. I morgen først lidt eller nogen sol, enkelte byer flere steder, eller skyde med regn og byer vestfra 13-17 grader og svag til jævn sydlig vind, der tiltager.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: When the going gets tough, the tough gets going. Sådan lød det fra Billy Ocean, da han lagde timen ud mellem 20 og 21. Det er i dag torsdag aften. Velkommen til jer på Worries. Klamme Rockset, Joy Ride, Diana Ross, Upside Down og Talk Talk, It's My Life. Inden så længe, Hanne Dorte Michelsen.
1: Vi har sat

Roxette Joyride and Dorte Mikkelsen. Jeg har lagt mine våben for dig lige før den og til Diana Ross. Og nyd lige nu. Upside Down på Alfa.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik Q myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping. Coop kartofler på frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

Kylie Minogue Can't Get You Out of My Head, det var ligesom den, der fik skylden for, hun fik et kæmpe comeback, den kære Kylie Minogue. Talk Talk It's My Life, for ellers først var det Diana Ross. Og så til The Cardigans på 11.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus. I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
1: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.

Ja, sugeklassikeren Don't Go, The Cardigans, Erase, Rewind er lige for det. Og til Paul Krebs, der fortsætter med Bjergene på Mols. Gabriel er lige efter det på Single Dreams.

Det var et underudviklet øje, hun havde, den kære Gabrielle Dreams, og så blev det hendes varemærke og synge med klap for øjet. Vi fik Dreams, og vi fik også på Krebsen Bjergene på Mols. Han er blevet 70. Det er fuldstændig vanvittigt. Det går lidt stærkt nogle gange, synes jeg, med tiden, men vi bliver jo også ældre. Det går også stærkt, synes man. Og så er det Ray Parker Jr. Ghostbusters. Det er også lang tid siden, vi hørte den første gang.

0: Basic får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
21: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
22: Alle tiders bedste sange. Radio Alpha.
0: Spotify.

0: Gloria Estefan, hun kunne også solo, men hun kunne så sandelig også med Miami Sound Machine. Her var det Duck at the Beach på Radio Alfa, så klokken 9.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Dansk Folkeparti spændte ben for en centrum-højre regering. Det siger Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen i hans partiledertale på folkemødet i dag. Ifølge Løkke forsøgte man først at skabe en regering hen over midten, men det lykkedes ikke. Derefter prøvede man en centrum-højre løsning, men det spændte DF altså ben for. Det førte til et nuværende centrum-venstre regering, forklarer Løkke. Tusindvis af danske boligejere kigger nu ind i stigende udgifter. Nationalbanken har nemlig i dag hævet renten med 0,25%. Ifølge AL Sydbank vil den månedlige ydelse for et afdragsfrit lån på 1 million kroner stige med omkring 150 kroner efter skat. Ifølge en økonom kan regningen blive endnu større ved årsskiftet, hvis der kommer endnu en renteforhøjelse. En 73-årig mand mistede i dag livet ved en arbejdsulykke i Padborg. Manden blev klemt i en pappresse på en virksomhed, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi til Jyske Vestkysten. Ifølge politiet blev den 73-årige erklæret død på stedet. Mandens pårørende er blevet underrettet, og Arbejdstilsynet har undersøgt ulykkestedet. I aften enkelte byer i nat tørt og nogenlunde klart, senere skyde vest fra 10-15 grader, let til frisk vind. I morgen først lidt eller nogen sol, enkelte byer flere steder, eller skyde med regn og byer vest fra 13-17 grader og svagt jævn sydlig vind, der tiltager.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Alle

Real Life Sent Me an Angel her på Radio Alfa, og du får lige nu danske toner fra Lars H.G. Det elsker dig for evigt. Det er torsdag aften, du skal bare nyde det. Lyt til din radio, enten i bilen, derhjemme, og bare sidde og slappe af til den gode musik, der blandt andet er med Michael Jackson, Rock With You, Chris Rea on the Beach, og Celine Dion, I'm Alive.

The Radicals, You Get So What You Give. Det var også Lars H.G., for den elsker dig for evigt. Michael Jackson, The Rock With You. Og stadigvæk så kan du altså nå at se den her film Michael i biografen. Det er en fantastisk film, der viser hans løsrivelse fra Jackson 5, og ikke mindst fra hans far. Og så skulle der efter sigende komme en toer efter det.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted.

0: din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

Det her er Radio Alfa Aarhus. Fed fredag i friheden. Oplev Save Us live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

Opus Life is Life. Og Westing featuring Sybil Ferdin, The Love I Lost. Det er Radio, der giver den her på. Jeg vil lade lyset brænde. Alanis Morissette efterfølger med Hand in My Pocket her på Radio Alfa. Nå ja, vi skal også have lidt Dirty Dancing i øvrigt inden klokken 10.

Alanis Morissette og Hand in My Pocket. Jeg på Øres siger tak for denne torsdag aften. Er tilbage igen, og det er i morgen tidlig, når klokken bliver 5. Ha' det fantastisk.

0: Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
16: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
18: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
19: Parkmand.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: var en fantastisk stemme, Tina Turner havde, og her var det fra Mad Max-filmen Tina Turner med We Don't Need Another Hero. Og så er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Dansk Folkeparti spændte ben for en centrum-højre regering. Det siger Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen i hans partiledertale på Folkemødet i dag. Ifølge Løkke forsøgte man først at skabe en regering hen over midten, men det lykkedes ikke. Derefter prøvede man en centrum-højre løsning, men det spændte DF altså ben for. Det førte til et nuværende centrum-venstre regering, forklarer Løkke. Kong Frederik og dronning Mary vender tilbage til Gråsten til sommer. Kongeparret ankommer til Gråsten Slot den 6. juli og bliver modtaget på torvet i den sønderjyske by, skriver DR. Dermed fortsætter kongeparret den næsten 90 år gamle tradition med kongeligt sommerophold på slottet. Gråsten Slot har været samlingssted for kongefamilien siden 1935. En stor hvalkirkegård, der strækker sig over 1200 km og befinder sig på 7 km dybde, er blevet opdaget på havbunden i den sydøstlige del af det Indiske Ocean. Her er der fundet hundreder af fossiler og skeletter fra døde hvaler, skriver videnskab.dk. Nogle af hvalresterne er op imod 5,3 millioner år gamle. I aften enkelte byer, i nat tørt og nogenlunde klart, senere skyde vest fra 10-15 grader, let til frisk vind. I morgen først lidt eller nogen sol, enkelte byer flere steder, eller skyde med regn og byer vest fra 13-17 grader og svag til jævn sydlig vind, der tiltager.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: er stadigvæk aktive og tager rundt og spiller deres gode gamle numre. De forsøgte sig også med et par nye numre, men det blev ikke til noget særligt. Her var det ABC på Radio Alfa, der lukker flam. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til torsdagens udgave af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til kl. 24. Og tak til Per Laursen, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Bon Jovi på Radio Alfa og Always.
1: This Romeo is bleeding.

News og Tusind Kys. Og var du en af dem, der oplevede dem sidste år på deres turné, som faktisk blev lidt længere, for de havde egentlig kun planlagt at spille en række koncerter i foråret, men der var så stor efterspørgsel efter dem, så man så dem både på festivaler og også i løbet af efteråret. Her var det som sagt Tusind Kys på Radio Alfa. Hvor det nu er tid til Bee Gees og More Than a Woman.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

Patrick Dorgan og Marilyn, og en sangerinde, som har været i Danmark rigtig mange gange for at give koncerter. Og tror også, at hvis man kigger i programmet, så kommer hun igen senere på året. Ellers var det 27, jeg synes, jeg så et par datoer fra hende allerede. Her er Alice Marie og All Crying Out på Radio.

Vi har lavet et samarbejde med GOPS, den der hedder 1000 år. Det var Rasmus Sebak her sammen med Ankerstjerne på et ældre nummer, som vi også lavede sammen. Det var Millionær her på Radio Alpha. Og hvis du er en af dem, som er lidt vild med luftgitar, og du stadig kan gøre det sådan en sen torsdag aften, så rejs op for nogenlunde det musik klar her sammen med Aerosmith på Walk

Share og Love and Understanding. Og så er nyhederne klar her, når klokken er 23. Og efter nyhederne, så fortsætter Late Night med endnu en time. Christy Burke er den første sang, du kan høre der med Don't Pay the Ferryman. Her er det Kasper Winding og Sivi Jørgensen, som får hjælp af Sanne Sandermundsen på kor for lidt til og meget mere på Radio Alpha. Hun er alt

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Da videoen til den her blev lavet, der var der ikke ret meget computerteknik at lege med, så det har været rigtig dyrt. Det var en sang, de kombinerede med tegnede streger og rigtige mennesker. Aha, var det på Radio Alfa med Tækkeren Min. Og så er nyhederne klar.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Dansk Folkeparti spændte ben for en centrum-højre regering. Det siger Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen i hans partiledertale på Folkemødet i dag. Ifølge Løkke forsøgte man først at skabe en regering hen over midten, men det lykkedes ikke. Derefter prøvede man en centrum-højre løsning, men det spændte DF altså ben for. Det førte til den nuværende centrum-venstre regering, forklarer Løkke. Kong Frederik og dronning Mary vender tilbage til Gråsten til sommer. Kongeparret ankommer til Gråsten Slot den 6. juli og bliver modtaget på torvet i den sønderjyske by, skriver DR. Dermed fortsætter kongeparret den næsten 90 år gamle tradition med kongeligt sommerophold på slottet. Gråsten Slot har været samlingssted for kongefamilien siden 1935. En stor hvalkirkegård, der strækker sig over 1200 km og befinder sig på 7 km dybde, er blevet opdaget på havbunden i den sydøstlige del af det Indiske Ocean. Her er der fundet hundreder af fossiler og skeletter fra døde hvaler, skriver videnskab.dk. Nogle af hvalresterne er op imod 5,3 millioner år gamle. I aften enkelte byer, i nat tørt og nogenlunde klart, senere skyde vest fra 10-15 grader, let til frisk vind. I morgen først lidt eller nogen sol, enkelte byer flere steder, eller skyde med regn og byer vest fra 13-17 grader og svag til jævn sydlig vind, der tiltager.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Christian Berg og Don't Pay the Ferryman. Og så kan jeg byde dig velkommen her til time mellem 23 og 24 den her torsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl, og har knap og nærmest times tid nu. Det er nemlig frem til klokken 24. Og hvis du er en af dem, der var så heldig at lytte med på vores One Hit Wonder Marathon, vi havde grundårsdag, så må man sige, at den her, det er en god kandidat, selvom de ihærdigt prøvede på hit nummer 2. Her er Charles & Eddie og What I Lie To You på Radio Alpha.

Det var en sang, der kom fra det seneste album. Det album, der hed nummer 6. Dodo & Dodos her med Sommernat i snevejr. Og du kan altså opleve Dodo & Dodos på rigtig mange scener rundt omkring i Danmark i øjeblikket. Og hvis du ikke selv kan komme afsted, så kan du altså se klip fra koncerterne på deres sociale medier. Her er det Dan Hartmann med en klassiker karat. Her er Relight My Fire på Radio Alpha.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Du lytter til Radio Alfa.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

Udover Westlife, så er der ikke ret mange af de her boybands, som var populære i 90'erne og 00'erne, som er vendt tilbage. Dog så gjorde Backstreet Boys lige en enkelt omgang i slutningen af 10 år tid, hvor de tog på verdensturné og også kunne opleves i København. Og der var altså rigtig mange fans, der lige smuttede op for at opleve deres velkendte boyband for allersidste gang. Det var Backstreet Boys her på Rapti Alpha og Shape of My Heart. Og selvom mange husker de flotte biler og guitarerne i store lange skæg, så var der altså ikke alle medlemmerne, der havde skæg i gruppen.

Japan og meget bedre nu. Og så er der også tid til at slutte late night af for den her torsdag aften. Her når klokken er 24, er alt for popnat. Og så vender jeg tilbage igen på søndag i Eftermiddags Radio, når klokken er 13. Kan du have en rigtig god weekend? Ha' det Duran Duran og The Reflex. Og så høres vi ved. Jeg er Soldat. Hej.

0: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
15: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
4: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Giganten. Erhverv. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.

0: Maxi-suge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Har du pluskort?
11: Ja.
10: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
11: Ja.
10: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
11: Ja.
10: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
11: Ja.
10: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
11: Nej.
10: Der fik jeg dig.
11: Ja.
8: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
20: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Du lytter

0: this anymore.
1: Du er på Radio Alfa Aarhus. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hey, har du pluskort?
6: Ja.
5: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
6: Ja.
5: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
6: Ja.
5: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
6: Ja.
5: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
6: Nej.
5: Der fik jeg dig.
7: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. ikke farmatører.